0: in Tokelau.
1: E tūko e iona honga. E mauko e iona honga wa te kawaliki nei. Tauka hoi taigi tō tau pati mai ki loto nei. Tauka hoi taigi tō tau pati mai ki taho nei. Ke mau pe ko i ono honga, ka ua he tai ni umata mā te kawaliki nei. Te kama o kama!
2: Yeah.

0: PNN Tokelau.
1: Kia te malu tato kainga, tēnei tū la hoki e tau loku hoka la talata atu venei, ki la toka kōla ki nā awala. Kai kohenu ki te ngā luenga, koe ke pāmai manuia ki te kāinga hoka tali atu. Ki la toka nā awala kua lahilele nā hakarawelawe hoka hua heki, e tupu vale vale i nā awala. Kahai te moli kukula tu. Kahai ke kei loa lawa te mea tau kai hoai. Ki lau ka lei na he tau hihi ki tātou ki tātou hea ko. Kai hoka uta uta e ola matalo ai ki tātou. Ni awa kua he heki matalo lea toki a nahi tala tuan nahi na. Lahi hoki na haka lawe lawe na tā vale ma nā trucks ma nā mea e uma tu hoki lawa iau lau tangata. Mo tātou toke lau ki la toka ni. Ki kila lei tau tā vale pe. Pe i te huau, te vai, tō lai he ne, nā mea umalele pe lelei te tāwale. Ki la hai koe holomuri ki tuana, i he te mai te hoki tu lou, e la vea i tau tāwale, ka koe ki hono ke he koe me te hoale. Ki li ki nā mea vale vale ono a hoaina i ki tātou, i a kai me hoki la vai loto ka inga, te ngā umu. Nā telehoni hoki e vai lava ma. Hai mata peta o telehoni ka na he ki ia tau laptop o telehoni a koe o i moe ai mata o telehoni e heilo atu lava ki tātou nā me tupu. Te ki lava kua pā telehoni peko hea lava te tupu e hoka tala le ki ki tātou maha o hau he hoka hanu ki nā maha o hau kai ki la toka te safety ni o koulua ma tātou toke lau. Na he kila ke e vena hoki la koulua i toke lau mao ki la toka na te tai koi loko te tai e e o koulua lawa tai kua hui kua mālama lama le koulua ka mehe nā hoanau. Ka mehe la nā hoanau i e nei o atu i lawai hoa hoko he ki tai tai le mālama lama ki lātou ki te mtāhanga ma te tai o ki tātou ki lawa le ko la tātou hoanau te aonga na mea umalele ni. Ia ka hewe ko taimi tēnei e mole atu e te hoa tai lahi ka e nā haka mahanahana ngā hoki la ki te tamana tēnā e te kua kua tuku waka nei hoki te tamana tēnā ki a ie tihiwenga he aloha e mātou e aloha lahi lea tumo koulua ni e ka me hoki lawa ki tātou e nei tātou ka inga tēnā i toke lau mātou kofatunga hoki tātou tamana tēnā ki toke lau ia ki a te tā ma ema ia ka me hoki ma pele e tuhi ai hoki ko te toke hea tuangane ke loha te tua ke hokamahanana atu ki te koulua ni kai mai hoki nā hoanau ki a seima o na tei ke aloha te tua hokamahanana atu ki te koutou ko tātou ke ono hea i lava wa e pule lava te tua ko tātou uma lava e kui lava i te awala te ia hokotahi ni kai ke maua pēa ki tātou te loto mahanahana hoki mai te tua
2: Akahetai, New Zealand on air mo te hokatupenga.